Og det er mange av dere som påpeker at det er herlig musikk dette, og det er det ikke så vanskelig å være enig i. Jeg har trekt en vinner, Kjersti Harnes i Sandefjord, får en kopp. Hun skriver at dette er Pjotr Tsjajkovskijs femte symfoni, tredje sats. Og da er det klart for oppgaven til neste uke da. Hva er det vi hører her, og denne musikken, hva er den hentet fra? Jeg vil ha både det og komponist.

Ellie Ameling var det som sang om Daniel I Løvehula fra Georg Philipp Telemanns trauerkantate Du aber Daniel gehe hin. Hun sang sammen med kollegium Aureum. Du hører på Ringen musikken, der du godt kan gå inn på NRK I NRK radioappen og sende inn ønska. Det har Inger gjort. Hun har lyst til å høre fra Svitten Kirsebærbyen av Dmitri Sjostakovitsj. Og her det KORK som spiller med solistene Petter Winroth og Odd Nilsen, Ingar Bergby dirigerer.

0: Hva synes du om denne versjonen av On My Own, Silje Lundblad?
1: Jeg synes det er fint, ja, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det er så... har liksom vare og fine partier, og ikke for pophulkete heller, synes jeg. Den toucher nesten innom, men ja, nei, jeg liker det godt. Ja.
0: Pophulkete?
1: Ja.
0: Det må du uttype.
1: Nei, du vet, når det blir for poppete, liksom. Det handler jo litt om sangteknikken som brukes når man skal synge disse sangene, men jeg synes hun synger fint, altså. Synes det.
0: Hvordan kom du frem til at du ville til scenen og stå der og synge og spille skuespill?
1: Nei, det var en lang vei, egentlig. Jeg har vel aldri... Jeg har jo liksom ikke vokst opp med en sånn drøm om å bli skuespiller, det har jeg ikke. Men jeg hadde en veldig, veldig fin lærer på barneskolen, Nanna Sandahl. Hun var lidenskapelig opptatt av musikk, og vi, hver eneste dag hadde vi musikk. Sånn husker jeg det i hvert fall. Og vi sang så mye, og jeg tror hun må ha gitt meg en eller annen slags trygghet innenfor sangen. Jeg var ganske genert og stille, men jeg turte å synge sammen med Nanna i klassen. Og så sangen har liksom alltid vært viktig for meg. Og så etter hvert så ble det mye kor, og Tenn sin kor, ja da, i Norberg kirke, som vi sang oss gjennom alle hittene i Sister Act 2. Jeg har sånn minne av at jeg fikk alle i Jada til å... At vi la oss ned som sånn slakt på noen benker i kirken, og spilte ut liksom denne Oh Happy Day, da, en av disse hittene, hvor vi etter hvert spratt opp og skapte gospelstemning i Norberg kirke.
0: En film der Whoopi Goldberg spiller nonne.
1: Ja, gøy da. Ja, nei, der har vi... Da fikk jeg skikkelig sanggleden, altså. Koste meg veldig med det. Mm.
0: Du refererer til Sister Act 2, det er altså en oppfølger.
1: Ja, som jeg har kost meg masse med, det er fantastisk musikk på Sister Act 2. Ja, så den må man høre på.
0: Jeg har bare sett eneren og ikke toeren.
1: Jeg må se toeren, ja.
0: Hvorfor det?
1: For det er spesielt kanskje musikken. Jeg husker ikke så mye av historien, for å være helt ærlig, men musikken er virkelig fantastisk. Ja,